0: النبي خيرايا أزني ما في علي ربي مزنين لقد له التزمت ضرر الأمراح قيد من ملا أقلحين
1: يلا بودي ينكي والوليو من كو جاري جي أمالاكا من ناجك جك ينكي والكو تدو جاري جي أمالاكا بو جابي يوي تم نجا جابني دغم جبريل موم موم لا يالا فيتلي وحيو غي مودي كو انديل يوننتي كون ولي ييغا خامني ньо دون يوننتي كاي يالا مانا يابل جبريل باتاي مو جوخ لين اك يانكي وال يالا مي يابل جبريل بو انديل وحيو يوننتي مانا يابل جبريل باتاي مو انديل نيغا خامني ньо ووت يوننتي تي موي ولي يالا مانا يابل جبريل مو انديل لين الهام موي اك يانكي والام dalay won rek ne la degam mom wali ñowut yonante yi la yalla daan defal yonante yi man na leen ko defal namu daan yebale jibril muy andi wahyu ci yonante yi man na na joxe ilham ak yenki wal mu andi ko ci wali mati faqad ahana dimbali won na mom jibril sayyidana sunu sang hasan hasan الصحابي مدي اب صحابي رضي الله عنه بحضره النبي تيواي يوننتبي صلى الله عليه وسلم معجزه بير موي معجزه له نيلكو وكرامه تي كرامه لوليه نيل خجامبا كون فغير مستحيل دو ادي جومب له نيلكو اي يوحينا مديمبلي مام جبريل خديمه لغيكات يوننتبي بعده تي غناو يوننتبي معجزات بير مومي معجزه لهو نيل يوننتبي لهو نيل يوننتبي تاخرت بوب ييخنا نيو وكرامتن تي كرامه لي وليه نيل خديم بي المتاخر كي اجي ييخ نيو سي جامانو الخديم قريب لغي كات لهو نيل كو خدمه حسان كم لغي لوك حسان وليه كي خديم با المتقدم بي اجي جيتو فهما نيون نيار اخواني ياري مبوك لا نيو في الخدمه تي ليغي با الى اخر النقلتي با تي مجوك توخال غا ولا باس ايت بذكر النقلتي تي تودو توخال غا حتى تشاهدها باغا جاكارلو موم فها ييغل ني هي موم ميغي ني دا واخني ديمبلي جبريل عليه السلام دان ديمبلي حسان ديكو يانكي ولا كا دغرل ndax li hassan dan tontul yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gayi dal ci kawam ci seeni way lolou mom neena lu wer la amna ci addi sax bo xole ci as-sahih amna fumna yonenti bi mo newon yalla allahumma ayyidhu bi ruhil qudus yalla degeeralal hassan ci ruhul qudus te moy jibril manam na jibril yanki wal hassan dimbali ko ci ar gimi ar l'islam ak ar gimi ar yonante l'islam bi ci ay wayam lol neena lu wer wer la batay bo de xol ci sahih tire hadith bu wer bobu da nga gis muna yonante bi da wax hassan ne ko juhum aw qala hajihim wa jibril mahak yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni hassan khaslen jibril moy anda yow dila dimbalé wala khastentel ak ñom ohjuhum moy ngañulen hajihim nak moy ngañantel ak ñom lim ci man don rek wa jibril ma hak mo ci top lolépp kon day wone né yalla joxon na ndigal jibril alayhi salam muy yanki wal day dimbalé hassan ibn sabit ci ar gi muy ar yonante bi l'islam ak l'islam ci wax yi yeufar yi ak waykati yeufar yi jëmele ci l'islam ak yonante bi l'islam señ bi talif nak ne yalla ma yebalan jibril muy dimbalé hassan ci lolé té kat taxaway ba hassan taxawon rek ci jamono yonante bi mom la señ touba taxaw ci jamono yi nga xamné yonante bi nekk fi kon yalla ma defalan hassan lolé man la defal li señ touba kon lolé mu defalane hassan jombut mu defal ko liggey kat yonenté bi nga xamné mo taxawal yonenté bi na Hassan taxawale won yonent bi ci yoyé jamono nga xamné kon sunu démé ba mujuk jamono yalla yabal jibril muy deugëral serigne touba ci taxaway bi mu taxaw ci yonent bi ak l'islam diko yanki wal kon lola da bok ci mujisaati yonent bi tay mujisa bu yeexa feñ ba feñu ci señ bi tayit nak di karama ci mom señ bi nga xamni lolu ci mom la feñe nga xamni kon lolu mujisa bu yonenté bu yeexa feñ la waye tam di karama ci señ bi nga xamni mom la mujisa gogou feñe ci mom ndax ñewgu jibril da ñew ci señ touba mom liko señ bi wax day bari lol ba ci lolé ñu toxalé won ci waxi sëriñ bi sax sé bo néna ñu far la ko andil ben yoon fa mu tambalé ba fa mu yam nga déggé ci ni nga xamné mom la sëriñ bi waxé né jibril da ñew ci mom bam nekké ci geej ga faté loko lepp lepp luko doomi adama ma sax xamal ci xéet wërdi yépp ndax yalla joxaat ko ko jox ko yees go xamné day jaar ci jibril jaar ci yoonte bi ak ci ci mom day melni nak day ñaari jox day melne dañ ko koy jox bo xamne da bayiko ci yalla jaar ci jibril jaar ci yoonte bi ñew ci mom mo xam nak day wirdu khadir ba wirdu zasili ba wirdu tijan am benen xéetu joxine bo xamne nak mom yalla bëggu mbëgg señ bi wootu ñoo ñep ci seen wirdi da digal kilifa yoyu kenn ku ci nek nga jël sa wirdu dem jox ko seigne touba mu wutu la ja nga xamne kon gannaaw bu amé wirdu yoyu ci bayiko ci yalla jaar ci jibril jaar ci yonent bi manam deluna ñu joxaat ko ci mu jaaré ci ñoom ñi nga xamne ñoo momal wirdu ci ciosan ñu ñewal seen bop nak jox ko seen wirdu ndax denku ko ko mu wutu len ja lolu lepp nak dana léré ci li ñu toxalé ci mbindi sëriñ bi mu waxal té mu ko doon juñju ci gannaaw tuddé won ko an nuqlatu légui sax néna dala ko bëgg far andil nga jakarlo ak mom li nga xamni mom la ko sëriñ bi waxalé bopam ma tax mëna la fahaahiya mi ngi ni qala sëriñ bi waxna radiyallahu ta'ala anhu ni amal babu dal buntu ba allazi ba nga xamni fihi nak na ci mom awradun nazimi wirdi aji wayji bopum la ci djublu ndax da am khashida gu waxan tanke ko way khluqu ma la ta'lamuna am lu mu ci wax ci lu mel nonu dañu ko djunjju nga deg fala fasla detu tekkale fihi muy nek ci mom señ bi dane budé wax mbirum wirda mom ben buntu rek lay don du nek luy tass diwi day gattu ta leer rek ndax fa awwaluma aju jekki li nga xamne aghza japp nako an nazimu aju wayji min al awrad ci wirdi at tariqatu moy yon wa al qadiriyyat way ko ju qadir wa ba'daha nak na ci gannaawum at tariqatu yon wa az zadiliyyat way ko ju zadil wa ba'daha nak na ci gannaawum at tariqatu yon wa at tijaniyyat way ko ju tijan wa amal wirdu dal wirdu wa al qadiriyyu way ko ju qadir fa qad hamila jafina bihi ci mom muddatan abdir tawilatan bi aji yag wa kanu nekona yatlubu di sakku fihi ci mom al izna digal min kulli man ci kep ko xamne kanu nekona yadunho diko jort muqaddaman muy ko ñu jital fihi ci mom hatta akhadahu bu mu jele ko min rijalin ci ay gor mutahaddidina ñu di way limu suma ba'da zalika top gannaaw lolé dhahara fayn la ho ñal ko yaqinan ci lu wor ni an kullu man naka kep ko xamne kanu nekona ya'khudhuhu diko jappé minhum ci ñoom layso det ñoom bi muqaddamina ñuy ñuñu jital deug deug fa talabtu tama sakku minallahi ci yalla tabaarak barkel na wa ta'ala te mu kawé ayyahaba mu may li ñeel ma fi ci moom ma lo xamné la yakunu du nek ma ho and ak moom tahayyurun ak gëlem wala tadabdubun du tagenu deng dengi wa ba'da ma ghayyabani ganna bam mu faddu len ak ilal bahri jëm ci geegga wahdi man dong wahdahu ak mom rek mom yalla jaani dikal nama as sayyidu sang ba al aminu badi buy wolu alayhi salam wa salawati murekke minni ci man kullama lepp lo xamne aghadhuhu jele won nako hanin nas ci nit ñi hanin nasi hatta lam yabqa ba desatul li ñal ma shay'un dara tuma atani top mu jox man ak alqadiriyata yurdu qadir wa bi wasitati rasulillah ci digele yonante yalla bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam señ bi dane lima ñëk jël ci xéet wirdi moy wirdu qadir da xam nga ci la fekkan ay ciosanam nek ci ganna bayit neena jëlna wirdu sadli muy tariqa sadli ganna bayit neena jëlna wirdu tijani wirdu qadir wo nak mom neena jëfina ko lu yag ko ma sa gisit am ci yow rafetu ndort ne so mako joxe ma doliko ci barke ma sakku ci yow nga jox mako jox gu yes bum ba sax mujjuna neena ma jele ko ci ñu bare bare bare bare waye neena ci gannaaw nak la xamne ñoñu kat agu ñu faalin foge won waye nak señ bi ne degam wirdu wo jele nako ci ñoñu defe won ne ag nañ fama fogon te agu ñu fa ma sakku ci yalla sa borom nak ci deug deug dal mu mayma wirdu wo jox mako joxin go xamne duma ci am deng deng duma ci am genn ngeulamte dana ma woor ne fabe nako ci ciosan la fa gëna tedd ci fañ koy fabe lool nak neena gëna bama yalla yobbo ci tukki ba ci geegga muy mag mom dong dong dong la yebal jibril jibril ñew lepp luma nit ma sa jox mu fatte lo mako ba melni xamatuma won dara dara dara melni kenn musuma wona jox dara dara dara gëna bi nak sa borom dool mako jox jox gu yes nak jaarale ko ci jibril jibril jaarale ko ci yonante bi joxal mako bopam non la mujj nak amé wirdu yoyule nga xamné mom non la ko bëggé won té lolu moy dara ja ci gëna kawé ci duñ koy jëlé
2: wa hadhihi an-naqlatu gili toxal wa ma ak la nga xamné shabaha ñu ronti nak mom min al-makati bi ci xéeti mbindi tadulluka dana la tektal ala liqa'in nabi ci tassé yonante bi waliqa'ihi ahu tasemak jibril jibril min khayri ma da'wan nubuwati cimdul wote ak yonante wala wahyin du ciagen ak wahyu bal li fi nek bi hasabi ma ci kam li nga xamne ikhtass jaglel nako allah yalla ba'da awliya'ihi len ci ay xejjam al kumbal yene way mat li ñu toxal nga deg señ bi wax ko te mbok ci ay minam mo lay wal ne la tasse ak yonante bi ak tasse ak jibril da fekk yow doom yonante da nga di waju bax rek lu meuna nek la kon ki wali yo xamne rek wu mata mat la yalla man nako jaglel muy gis yonante bi di gis jibril da xam nga ne mo woti wul ak yonante day rek waju bax da lay jox tektal rek ne la waju bax man lay gis yonante bi di gis jibril da xam nga ne mom waxul ne man ab yonante la mba yalla damay wax yu mba dara lolou lu meuna am la te li señ bi wax tektal la ci qawlu fo waxam ja nak awradun nazimi yushiru de junju ila al qasidati jam ci qasida ga allati ga nga xamne dakara tuduna fiha ca mom al mashayikh serñ sa ashrafa ñi di way tedd manam ñu nek ay seti yonante at talatata yadiyat may ñi di yett manam wa wirasatahu ak donnam iyahum ñom wa dhakarati mutuddu sayyidana sunu sang anasan anas wa sayyidana sunu sang hassan hassan radiya yalna dole geureum allah yalla anhuma walis ñom ñaar wa wirasatahu akuk donnam iyahuma ñom ñaar bi xawli ci xam ja li qutama faqa bihi aljilani ila akhirih neena lole mu ne awradun nazimi an nazim ajway ci seigne touba ci bopam mo defal ak qasida ko xamni ci wone ci bir qasida yi tud na ca ñet serigne yi nga xamne ñoo amé won wirde ya muy cheikh abdul khadir ak cheikh ahmed tidiane ak serigne sadli bobule abul hasan az-zajili bu len tuddu ak wax nam len donné tud na ca khashida gog itam sunu sang anas xamne sahabi yu la ak sunu sang hasan mom itam sahabi yu la ak wax nam len donné ci leggeel yonent bi faman arada ku bëgg izahata labsihi deñal manam soril am lentum fi zalika ci lolu fal yanfur na seti tere bi tuddu tanwirul halak fi imkani ru'yatin nabiyyi wal malak للسيوطي نيل الامام السيوطي فانه نك موم البحر موي جيج المحيط كي اجور في ذلك تي لولو نينا نخ كو بوكو تك اب يوننتي من نا جيس يوننتي بك ملائكه ديك جبريل لولو با تي بغي خام لو غنا ياتو يات داي سيتي تيري بي الامام السيوطي تاليف تتوديكو تنوير الحلق في امكان رؤيه النبي والملك ثم اذا تاملت توب ديم سيتنتال nga في هذه النقله تي ليك توخال وما نغا خام ني اتي دنا ديك بعدها تي غناوم وجدت nga fek waqihat al bahri xew xew geejga fi sal bima ci rek la nga xamne kaara nekkon akhadho diko jele min ghayri rasulillahi ci kurul yonent ak yalla bi sallallahu alayhi wa sallam waradhi akuk delo taniyan ci ak ñaarel min hu tuke ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa min nuwabihi ak ci way wutom al mashayikh te moy serigne sa ashrafi ñi di way tedd ak thalathati yadiyat da nga xam la ko waral moy kon li yakona ngir mu nek naybandi aji wotu han huwa lis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa hanhum awlis sang yoyé radiya yalna dole gërem allah yalna hanhum walis ñom fi awradihim ci seen wirdu kon fa ho mom serigne bi al muqaddam moy kañu jital al mutlaq kadi kuñ boyal allasi ka nga xamne la hajra detu yir detu ay halehi di nek ci mom fi wirdu ci aw wirdu ma wu man di don neena bo selu waté bu baakha baax le serigne bi wax ne yalla da yebal jibril bam nekké fofé ci geejga jibril faté loko lepp lepp lu mbata jëlé won ci nit ñi mom serigne bi yalla yebalat jibril nak mu déloko lepp lu mu jëlé won ci nit ñi jibril lako jaarale ci yoonte bi jaarale bu dé wirdi ci serigne subax sosé bu cheikh abdul khadir ak sadili ak cheikh ahmed tidiane tax bëgg serigne bi wotu len ñom ñepp ci seen wirdu nga xamni wirdu wu ci nek kum ko jox day melne kañ ko ñëkëna jox mo la ko jox xam da jaaré ci jibril jaar ci yoonte bi jaar ci sang yi nga xamni ñoo mom wirdu yoyu ba ak ci mom nak ñu jox ko ko jox gu yees mu wutu yoonte bi wutu sang yoyé ci joxe wirdu yoyu yépp nga xamné amna mo bofum sax wum jago waye yépp rek ay wirdu ba bo xolé sax majmu habi señ abdullah dole won li ci mujj moy bam ne ta'limun dal ne fal ya'lam wal yantabih jami'ul alamin hala anna allah tabaaraka wa ta'ala a'ta habdahu khalilahu habibahu wa khadima rasulihi wa khalilihi wa habibihi sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barak al wirda al qadiriyya wal wirda al shadiliyya wal wirda al tijaniyya بعد القرآن والحديث وجميع العلوم النافعه تعلما وتعليما بواسطه ارباب الاوراد الثلاثه عليهم رضوان الله تعالى وبواسطه المؤلفين عليهم الرضوان والرحمه واذن له في اعطاء جميع الاوراد وفي تعليم جميع التواليف والله على ما نقول وكيل seug bi mo xamle bu leer bobu xamle ne yalla jox nako wirdu khadir ak wirdu sasili ak wirdu tidian ganaw bam ko joxe alquran ak hadith ak mbollem xam xam yi am jariñ bim koy jox nak yetti wirdu yoyu dako jaarale ci dem ci kena jox wirdu ñoñu yett koko mom serigne bi manam woro wirdu ñoñu yett koko ci digalul yalla xam xam yi am jariñ itam manam ñi talifon ay teer ci xam xam yi am jariñ batay yalla leen digal ñu ñew jox serigne bi seen talif yu am jariñ yoyé nga xamni serigne bi kon amna digalul joxe mbolé wirdi ak jangale mbolé xam xam yek talif yu am jariñ yi ci digal lu ko ci yalla jox mu dalil ko wallahu ala ma naqulu wakil aw jatt te nga fek waqihata sarsara xew xew fi takhsisi ci ak jaglelam bi wirdi ci wirdam wax al khas way aji jago allasi wa nga xamni lam yataqaddam mustajitu li cheikh ñe ab serigne ki tartibi ci taftalem nga tamassukun genn jappandu neena nak bo setlo nak sarsara mom bam ci nekke la fa xew moy yalla yebal jibril mu jaar ci yonentibi jox ko wirdu bop mom serigne bi bi al maqsu nga min nga xamne mi wirdu wo xamne yalla ko jaglel musta jaar ci benn serigne do ra ñew ci mom dedet da bayiko ci yalla jaar ci jibril jaar ci yonentibi rek

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه تبع الرضوان والتمكين ين بوكي جلدي بوكي تالبي ين يخمني ين يباي خلسين ويب تيفي الأسر توبا ما يلين دي نيو دي لين زياري دي لين بالو أق دي لين بالو أق دي نان سن برون سبحانه وتعالى mu boole nu jéggal suñuy bakkaar te xiir ñu ci ak njub te saxal ñu ci barke Serigne Touba Khadim Rasoul mbokk yi al asr Touba ñëwaat ni ci seen émission Great Figures ñu fas yéene àggale émission bi nga xam ne nii seqoon nañ ko ak Serigne Cheikhouna Diop Serigne Cheikhouna sunu émission bi weesu waxtaanoon nañ ci ganek àdduna Cheikh Mahamadou Lamine waxtaan tam ci am njàngam njàngum alquranam ak njàngum xam-xamam waxtan ci itam ñewuk serigne bi ñew gi ñew ci serigne bi ak nam fa nekké won ba fofu lañ yamone tay nak ñu wara tambulé ci lolu jangatalon nga ñuko ci bam démé ba serigne bi laqko légui nak ñu bëggona laaj ginaaw bi nga xamné ni dem na ba nga xamné gisatul serigne bi ak dundam num démé won
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sun le men ñong lay nuyu bu baax di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel di rafetlu lool jataay yu mel nii tey sant sunu borom tabaraka wa taala bu baax a baax di ñaan mu nangul ma lépp loo xam ni rek jëme nañ ko ci sang yu tedd yooyu nga xam ne ñoo àndoon ak sëriñ bu mag bi ni nga ko waxee rek keroog kon jàngatoon nañ ak dundam ci ak ganeem àdduna ba ci am njàngam alquran ak ni ñëwee ci sëriñ bi ak nam fa nekkee woon ak am njàngam xam-xamam nga xam lépp ci sëriñ bi la waaye Cheikh Mahamadou Lamine yàlla dafa dogal histoire am dafa jaxasoog histoire sëriñ bi mag bi nga xam ne daanaka kenn mënu ko waxtaane te waxtaane woo sëriñ bi mag bi ndax bim ganee àdduna ba ni mu amee maanaam ñaar fukki at loolu dong mooy li nga xam ne moom la àndut ak sëriñ bi wala sax yées na ko waaye bi mu amee ñaar fukki at ba ni sëñ bi delloo ci boromam yàlla dafa dogal bi mu ñëwee ba ci moom teqlikoowuñ benn yoon ba ni sëñ bi wuyjee boromam loolu nag tawfiix la ju ko suñ borom defal ba tax na kon keroog ñu yemoon ci bi nga xamee ne sëriñ bi wuy na boromam nga xam ne mooy ki nga xam ne moo ko njëkk a defal marsiya ci juróom-ñeenti bayit yu rafet yu daw yaram muy wax naan bismillahi rahmaan irrahim mada cheikhu lil mawla allazi kaana yabudu وقد كان يدري أنه ليس يعبد فشمر يرعى من رضا الله ما اقتدت أوامره مثل المناهي ويمهد وينهى عن الفحشاء ويامر بالهدى ويأتي ولا يغلو بما هو يحد وكان عماد الدين أيام عمره إليه بنوه لابتغى الحق قد هدوا يرون له حق الأبوة واجبا وكان يرى حق البنوة يحمد فمن لليتامى كان أنسى جميعهم أصولهم والسر بالخير يخمد وكان لأهل الفقر خصبا مهنئا يوافون من شتى إليه ليرفدوا ولو جاز أن يفدى فضيناه غير أن مضت قبله السادات طرا وما فدوا ألا إنه إن غاب عنا بجسمه فما غاب عنا خيره المتجدد جرم ينت بيديو إلا تدف بيديو دايرم تقاتل رك da cee wane ne sëriñ bi dellu na ci boromam waaye jaama ngi noonu boo xam ne maanaam dellu na ci boromam bi nga xam ne moom rek la daan jaam waaye naka jekk xamoon na ne du fi sax du mu yàgg-yàgg dana wuy ji boromam muy koo xam ne dafa wag woon rek di sàmm jëf yi nga xam ne ci la mën a amee ngërëmul yàlla taxaw temm ci ndigal yàlla yi di ko def ni mu ko santaanee te tere yi kenn du ko ci gis xam daan digle lu baax di tere lu bon ba noppi di ko dikkee boole ci di maanaam li muy digle da koy def li muy tere kenn du ko ci gis te daawul teggal mu nekkoon kenul diine giiruk ak dundam gépp ak njabootam itam ngir sàkku ngërëmal suñu borom tax na da leen a gindi ba teg leen ci aw yoon ñoom it gisoon nañ àqi waajur ji nga xam ne moo war seen digg ak moom ba tax na daanañ ko sàmm moom itam gis na àqi njureel gi mu leen jur ba daana ko sàmm di ci sant suñu borom mu ne ana fan la jirim yi di jëleeti koo xam ne bu ñu xasee ba ñëw ci moom da leen di fàtteloo seen ñaari waajur fàtteloo leen seen si maanaam seen dëkk ngir jikkoom ju rafet ak njariñam lu bari nee na dafa nekkoon ci nit ñi nga xam ne dañoo ñàkk da nekkoon naataa nga ci ñoom, nga xam ne fu nekk la daan jóge di ñëw ci moom ngir di sàkku ndimbal. Mu ne waaye dem na, waaye bu fekkonte ne mën nañ koo jotoo de mu des. Kon day ñu jotoo ko ñun ñëpp suñu bakkan dem te moom mu des. Waaye nag kilifa yi fi jaaroon yëpp wuy ji nañ seen borom te kenn jotoo wu leen, nga xam ne loolu mooy maanaam aaday sunu borom ci kaw suuf ñuy jëfanteeg jaam ñi. Mu ne waaye bu fekkee fàddu maanaam fàddu na suñuy bët ba gisatuñ ko itam aw yiwam moom waxtu nekk muy dikk dikkee ci nun, foofu la yemale marsiya bi. Ginnaaw bi nga xam ne noppi naa gis sëriñ bi ci zahir itam dafa daal di wéy rek ci li nga xam ne moom la ko sëriñ bi toqantale woon, nga xam ne xamut lu dul moom muy jàng maanaam ak jàngale ak sax ci njub ba tax na mu daal dem kayal sanc fa. Am nañu wax ne ci ndigalu suñu Moustapha la fa deme woon sanc fa, nga xam ne am na fa ay at yu bari féete woo fa jàngale dégg nga ak jaamu yàlla gi nga xam ne moom la ko sëriñ bi toqantale woon. Ginnaaw bi ilimaat yi nga xam ne moo daan jiite ji Jumaa Njaadem defe naa sëriñ Afiatu Mbacke la bu ma jumut daal di nelaw suñ Moustapha daal di koy sant mu jóge ca yéen ñëw Njaadem daal di ame Jumaa Njaadem taxawe ko di ko jiite. loolu itam sax na ci diir bu yàgg, wax nañ ne mat na fanweeri at yoo xam ne moo ko doon jiite ci Njaadem. bokkoon na itam ci kilifa yi Daare Kaamil. Daare Kaamil barab la boo xam ne sëriñ bi da ko xaroo woon ngir bis bu set ñuy fa wàcce ay kaamil alquran ay nangami yoon ci bis bu nekk. loolu it ba tey mi ngi am foofee ci Njaadem. bokkoon na itam ci ñi nga xam ne ñoo amee woon taxawaay bu fés ci jamono yi suñ Moustapha di liggéey Jumaa Touba, nga xam ne dox na ci wax na ci jëf na ci lépp rek ngir bëgg sëriñ bi am ndam ba sax jotan na cee def ay bayit yu am solo ci wolof dégg nga di ci soññi taalibe yi. bismillahi irrahmani irrahim ya fattahu ya alimu ya xabiru déglu leen ma laabire leen diine laabire la laaj déglu leen teewlu leen ko ci xol yéena leen lëf li day waame wow dunga leen cheikh bi woote na tey wuyu leen ci jumaay góor gu baax teele leen Moustapha minu gan neena leen man taxaw naa ci kat hayca leen hayca leen hayca leen hayca leen hayca leen gaayi cheikh wallu leen jël jëlooy tax lu lii sa woyof jël mu jóg yàlla moom may na leen jëf ci xol lay foboo bu foboo dootu diis fëcëri ña foboon ku fa soo dem bu ne fii na fi ku fa soo dem bu ne fii na wàcc wéy na xaat du ne wooy naa dugoon ku fa soo dem bu ne fii na wàcc wéy na xaat du ne wooy naa dugoon xaajo yi du ñu jeex wattu leen dee dajeeg seen borom naa bu doon foble leen Moustapha foble leen Moustapha li mu fob foble leen seetlu leen la wéyoon la wéyoon doy na ku yuwaaru kat seetlu leen yàlla moom lu mu taal ku fasoo texe day tef tanaa tefle leen tanaa tefle leen ña ne woon nan ko fob ca ba woon ba fi tey seeni kem ñeena leen sant yàlla nu war ngir danoo xam ku mat njit ta doy sant leen topp leen ndigalam ta baxit ak tereem kon ne ngeen texe yéen mokk leen ko bu baax yàlla xiir seeni surga ñu ñëw mokk leen darajaal leen ko kon yàlla xiir ci ñu leen darajaal ci ñeneen sotti leen ko halal yàlla xiir ñi mu may koom ñu ñëw sotti leen réew mi yàqu na lool te lu dul wuute gii ma ci gis dajaleen yàlla mooy sàkk njiit ku ko bañ ngir fexee jiitu jàdd na yoon leble ak topp mooy maye ak jiitu lii mooy laxam leble leen bu ñu noon nomm tey xàll wi mu joxoñ réew mi jag nomm leen bu ñu maase wulit ku ko def yow sa mbir mbépp jub nattu leen xànd leen te di ñaaxante tey dimbalente bu leen defi noon lore ak dox di reetaanu gaay ak di xeebante cheikh santu leen wax na ngeen dégg jëf ngeen di gis bind hit ba fi yéen jàng leen wa salaam maa ngi tuub tey dagaan sutura ak ngërëmam neel amin julli naa ci yoneen ak ñoñam ak ku leen topp fii ak feneen subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamu ala mursalin walhamdulilahi bayit yooyu mooy yi nga xam ne moom la defoon kon ci bi sëñ Mouride Moustapha di liggéey Jumaa Touba. bari na it ay baati wolof yoo xam ne mel na ne xaw naa jafeñ lool ci waxi wolof. yàlla dogal na it mooy ki nga xam ne moo njëkk a noddu ci liqaay ci Jumaa Touba njëkk cee liqaam loolu bu nu demee ci téeréem bi mu tudde taarixu bi naa il masjid bi Touba dana gën a leer incha allah. bokk na ci ay taxawaayam it ginnaaw bi mu noppee gis sëñ bi ci zahir féete gum féete woon ak sëriñ Basirou ci liggéey yu bari yu mu daan taxawe ci barab bi tudd albaqaatul mubarak ci Njaadem ndax ñoom ñaar dañoo yàgg lool diirub li sëñ bi nekk Njaadem lépp dañoo jaxasoo woon bay benn. bokk na ci liggéey yooyu nag alfulkul mashoun bi nga xam ne moo ko daan jàngal sëriñ Basirou ci Njaadem weeru koor wu ne fulku nak khasida gu mag la go xam serigne moko talif waye dañu daan def bis bu set rek ñu jang ci dara ba wéru koor wi jeex ciosan la nak dañu wax ne alquran yi la won manam khasida yi nga xam ne mom la serigne bi tanke len ci aya alquran yi nga xam ne mo ci dajale lu bari ci ndigalu serigne basiru serigne basiru netal nañ ne lim djublu won ci jotaay bi modi jëmmalat jotaayu serigne bi ci diko fataliku di ci toyal ab xolam ak xoli talibe yi ndax serigne bi ni manam non rek la ko daan defé tewna ci ab jotaay ba tay di janglo serigne mudlay min khassida ci diko yëkëti bi nga xamné yalla dogal na serigne basiru delu ci boromam yalla na sun borom doli ay leram ak ngeeramam serigne mok serigne mudlay min ñepp ñu delu seen borom serigne mustapha basiru mi nga xamne moko wutu da tan kenn ci ak njabotam ñu diko wax serigne tafsir diop nga xamne moko daan jang moko daan jangal fofu ci ndiarem batay ji kon jotaay bobu mi ngi am ci ndiarem wéru koor wu nek serigne muntaka mi nga xamne mo fi nekkal serigne basiru mo koy taxawé yalla sun borom yagal ab taxawayam te deugural ko ta nangul ñu jotaay bi ta saxal ko li fek jant ba nga fenk ak so kon bokku na ci ay taxawayam it muy lo xam lu mu ta ñak la am ñu fa fété modi lepp lu mu xam serigne bi ta muy lo xamne lu mu